Sahabat MG, dari hadis Sahal Ibn Sa'd radhiyallahu anhu, ini beliau berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan roti dari jenis gandum yang benar-benar diproses secara teliti semenjak diutus oleh Allah sampailah beliau wafat. Rasul sebagai pembela. Sahal ditanya, adakah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terdapat alat pemprosesan atau penapisan gandum? Beliau jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat alat tersebut semenjak beliau diutus Allah sampailah beliau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

Keadaan demikian ini bukanlah disebabkan beliau tidak punya kemampuan begitu ya, atau karena miskin harta. Bahkan harta beliau melimpah ruah dan negara berada dalam genggaman beliau. Bahkan banyak pula harta-harta yang dihamparkan di hadapan beliau dari berbagai sumber, sahabat MK. Akan tetapi demikianlah Allah memuliakan dan mengangkat kedudukan beliau ini dibandingkan seluruh manusia, sahabat MK.

Sahabat MG, meskipun sedemikian sederhananya hidangan dan menu seharian beliau, ini namun beliau tidak pernah lupa untuk bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah atas beliau, sahabat MK. Bahkan, sahabat MK, beliau adalah orang yang paling bersyukur dan merupakan teladan bagi seluruh manusia agar mensyukuri setiap nikmat yang ada pada mereka, sahabat MK. Ditambah pula, banyaknya sedekah dan pemberian beliau, ini sungguh pada yang demikian ini menggambarkan begitu ya kepada kita betapa luhur dan tingginya cerminan akhlak yang beliau contohkan